unanifurahisha pale kwenye SMS. Nasema lucky mbona unaniongelelea. Gideon Metei anasema kwamba ai leo umewaka moto jamani. Na bado. Hello Radio 47. Hello.